de fotin el banate gribu burbe de care fărbe că gelo bele bende romia oi bende că grane halo de steme